sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natekne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem

onda ne volem. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne volem. Sve te lezibejke da prostite, proročice, travestite, nek mi gospodame ne zamere. Ne volem.

dakle, uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš logging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što oda svud, samo čuješ daj mi, ili se prosi, ili se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikaše crne roke.

0: pošto ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, je li kod?
1: Baš je logično šta.
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, evo.

pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Radna Ceren iz Mongolije postao je svetski šampion u trci na 100 metara, a ono što taj poduhvat čini posebnim jeste da on ima 92 godine, a da je pobedu ostvario u kategoriji trkača koji su zagazili u 10. deceniju života. Na svetskom masters prvenstvu u južnokorejskom gradu Tegu, Ceren je završio trku za 18,29 sekundi. Ovaj Mongol je do zlatne medalje stigao u konkurenciji atletičara starijih od 90 godina. Sam nastup na svetskom prvenstvu u 10. deceniji života predstavlja izuzetan podvig. Ceren, međutim, nije u Tegu došao samo da bi učestvovao. Sa 92 godine osvojio je svetsku titulu i postao jedan od najupečatljivijih učesnika ovogodišnjeg Masters prvenstva. Prošle godine on je na Masters takmičenju u Abu Dabiju pobedio i u trci na 200 metara. Takmičenja veterana podeljena su prema starosnim kategorijama kako bi se sportisti nadmetali sa protivnicima približnih godina. U kategoriji M90 fizičke razlike povezane sa starenjem imaju posebno veliki značaj, zbog čega je već samo pojavljivanje takmičara na startu bilo vredno pažnje. Cerenov rezultat od 18,29 sekundi bio je dovoljan za ubedljivo prvo mesto.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Bure viskija koje je pre više od pola veka kupljeno za svega 130 funti uskoro bi moglo da bude prodato za čak 270.000 funti. Angus Kerr, penzioner iz engleskog Sarija, kupio je 1971. godine bure viskija kao investiciju, nadajući se da će mu zarada jednog dana pomoći da plati školovanje svoje dece. Danas, međutim, vrednost tog bureta dostigla je, kako kažu, neverovatnu sumu. Reč je o najstarijem poznatom buretu te vrste viskija koje je i dalje sačuvano. U ovom buretu nalazi se dovoljno viskija za približno 287 boca, a stručnjaci koji su degustirali viski ocenili su da je piće, staro 57 godina, apsolutno fantastično. Na pitanje kako bi potrošio novac od prodaje, Kerr je rekao da ne bi imao problema da pronađe dobru namenu za njega, imajući u vidu da ima decu i osmoro unučadi.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

jediná moja devojčice, on je tvoja pesma, spelo sam je tebi, tebi inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Radna Ceren iz Mongolije postao je svetski šampion u trci na 100 metara, a ono što taj poduhvat čini posebnim jeste da on ima 92 godine, a da je pobedu ostvario u kategoriji trkača koji su zagazili u 10. deceniju života. Na svetskom masters prvenstvu u južnokorejskom gradu Tegu, Ceren je završio trku za 18,29 sekundi. Ovaj Mongol je do zlatne medalje stigao u konkurenciji atletičara starijih od 90 godina. Sam nastup na svetskom prvenstvu u 10. deceniji života predstavlja izuzetan podvig. Ceren, međutim, nije u Tegu došao samo da bi učestvovao. Sa 92 godine osvojio je svetsku titulu i postao jedan od najupečatljivijih učesnika ovogodišnjeg Masters prvenstva. Prošle godine on je na Masters takmičenju u Abu Dabiju pobedio i u trci na 200 metara. Takmičenja veterana podeljena su prema starosnim kategorijama kako bi se sportisti nadmetali sa protivnicima približnih godina. U kategoriji M90 fizičke razlike povezane sa starenjem imaju posebno veliki značaj, zbog čega je već samo pojavljivanje takmičara na startu bilo vredno pažnje. Cerenov rezultat od 18,29 sekundi bio je dovoljan za ubedljivo prvo mesto.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Bure viskija koje je pre više od pola veka kupljeno za svega 130 funti uskoro bi moglo da bude prodato za čak 270.000 funti. Angus Kerr, penzioner iz engleskog Sarija, kupio je 1971. godine bure viskija kao investiciju, nadajući se da će mu zarada jednog dana pomoći da plati školovanje svoje dece. Danas, međutim, vrednost tog bureta dostigla je, kako kažu, neverovatnu sumu. Reč je o najstarijem poznatom buretu te vrste viskija koje je i dalje sačuvano. U ovom buretu nalazi se dovoljno viskija za približno 287 boca, a stručnjaci koji su degustirali viski ocenili su da je piće, staro 57 godina, apsolutno fantastično. Na pitanje kako bi potrošio novac od prodaje, Kerr je rekao da ne bi imao problema da pronađe dobru namenu za njega, imajući u vidu da ima decu i osmoro unučadi.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje

0: Anders na reke, pravili ste kerefeke, sram vas bilo. Skakali ste oni šraub, ko kad bucov čini raub, taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostim na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima, poste da ste najlepša ste, ej. Krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
1: Pas bicikli.
0: Znao skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrag i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa, šta se potom...

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Radna Ceren iz Mongolije postao je svetski šampion u trci na 100 metara, a ono što taj poduhvat čini posebnim jeste da on ima 92 godine, a da je pobedu ostvario u kategoriji trkača koji su zagazili u 10. deceniju života. Na svetskom masters prvenstvu u južnokorejskom gradu Tegu, Ceren je završio trku za 18,29 sekundi. Ovaj Mongol je do zlatne medalje stigao u konkurenciji atletičara starijih od 90 godina. Sam nastup na svetskom prvenstvu u 10. deceniji života predstavlja izuzetan podvig. Ceren, međutim, nije u Tegu došao samo da bi učestvovao. Sa 92 godine osvojio je svetsku titulu i postao jedan od najupečatljivijih učesnika ovogodišnjeg Masters prvenstva. Prošle godine on je na Masters takmičenju u Abu Dabiju pobedio i u trci na 200 metara. Takmičenja veterana podeljena su prema starosnim kategorijama kako bi se sportisti nadmetali sa protivnicima približnih godina. U kategoriji M90 fizičke razlike povezane sa starenjem imaju posebno veliki značaj, zbog čega je već samo pojavljivanje takmičara na startu bilo vredno pažnje. Cerenov rezultat od 18,29 sekundi bio je dovoljan za ubedljivo prvo mesto.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Bure viskija koje je pre više od pola veka kupljeno za svega 130 funti uskoro bi moglo da bude prodato za čak 270.000 funti. Angus Kerr, penzioner iz engleskog Sarija, kupio je 1971. godine bure viskija kao investiciju, nadajući se da će mu zarada jednog dana pomoći da plati školovanje svoje dece. Danas, međutim, vrednost tog bureta dostigla je, kako kažu, neverovatnu sumu. Reč je o najstarijem poznatom buretu te vrste viskija koje je i dalje sačuvano. U ovom buretu nalazi se dovoljno viskija za približno 287 boca, a stručnjaci koji su degustirali viski ocenili su da je piće, staro 57 godina, apsolutno fantastično. Na pitanje kako bi potrošio novac od prodaje, Kerr je rekao da ne bi imao problema da pronađe dobru namenu za njega, imajući u vidu da ima decu i osmoro unučadi.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.